0: گلگت بالتستان مظفر آباد دکشن آنترک کرناٹک پشچم بنگال اور سکیم میں کل بجلی گرنے اور تیز ہوائیں چلنے کی سمبھاونا ہے کولمبو میں بھارت اور شری لنکا کے بیچ دوسرا اور انتم کرکٹ ٹیسٹ میچ ڈرا ہو گیا ہے اس کے ساتھ ہی بھارت نے یہ شنکھلا 1-0 سے جیت لی ہے شری لنکا نے آج میچ کے انتم دن فالو آن کھیلتے ہوئے دوسری پاری میں کھیل سماپتی تک 9 وکٹ پر 429 رن بنائے اس سے پہلے شری لنکا کی پہلی پاری 290 رن پر سمٹ گئی تھی بھارت نے پہلی پاری 9 وکٹ پر 503 رن بنا کر گھوشت کی تھی ہاکی وشو کپ میں بھارتی مہیلا ٹیم نے پانچواں استھان حاصل کر لیا ہے آج کھیلے گئے مقابلے میں بھارت نے جرمنی کو 3-1 سے ہرا دیا نیدرلینڈز کے امسٹل فین میں بھارت کے لیے اشکا نے ایک اور نونیت کور نے دو گول کیے جرمنی کے لیے ایک ماتر گول لین کرنگز نے کیا اور انت میں مکھیہ سماچار ایک بار پھر نیپال باڑھ میں پھنسے بھارتی ناگرکوں کا پتہ لگانے اور بچانے کے پریاس تیز لگ بھگ 1300 لاپتہ لوگوں میں 290 بھارتی مرتکوں کی سنکھیا 359 ہوئی بہار چھتیس گڑھ جھارکھنڈ اور پورووتر راجیوں میں شنیوار تک موسلادھار ورشا کی سمبھاونا پردھان منتری نریندر مودی شنیوار سے 4 دن کی ازبیکستان اور کرگستان کی یاترا پر رکشا منتری راجناتھ سنگھ نے مدھیہ پردیش میں ٹی یدھک ٹینکوں کی مرمت پریوجنا کی آدھار شلا رکھی اسے راشٹر کی آتم نربھرتا کی یاترا میں مہتوپورن اپلبدھی بتایا سرکار نے پیاز کی پریاپت اپلبدھتا سنشچت کرنے اور قیمتوں پر نینترن کے لیے بفر اسٹاک سے پیاز کی بکری شروع کی اور بھارت تھا میزبان شری لنکا کے بیچ دوسرا کرکٹ ٹیسٹ میچ ڈرا بھارت نے شنکھلا 1-0 سے جیتی اس کے ساتھ ہی سماچار سندھیا کا یہ انک سماپت ہوا نمسکار
1: Good evening. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. India steps up efforts to trace and rescue Indian nationals stranded in Nepal due to flash flood tragedy. 290 Indians among nearly 1300 missing people. Death toll rises to 359. Heavy rain likely over Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand and northeastern states till Saturday. Prime Minister Narendra Modi to embark on a four-day visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan from Saturday. Defence Minister Rajnath Singh lays foundation stone for T-series tank overhauling project at Jabalpur in Madhya Pradesh, terms it another milestone in nation's journey towards self-reliance. Government begins targeted release of onions from buffer stock to ensure adequate availability and moderate seasonal price pressures in coming months. And in men's cricket, second test between India and hosts Sri Lanka ends in a draw. Visitors clinch the series 1-0. And now the news in detail. India has stepped up efforts to trace and rescue Indian nationals stranded in Nepal due to the flash flood tragedy. Death toll in the yesterday's massive flash floods in Nepal has reached 359 as authorities race against time to find thousands of missing people, including 290 Indians. Authorities in Tibet and Nepal have reported over 1,300 people missing as of today. Out of these, many are foreigners. Both authorities reported that people from more than 30 countries are missing. The External Affairs Ministry has said that 84 Indian nationals have been rescued so far in Nepal. These include 63 workers of the Trishuli 1 project as well as 21 people from Tamil Nadu. The ministry said that contact with 290 Indians have not been established so far. Addressing media in New Delhi today, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said the Indian Embassy in Kathmandu is in touch with the project authorities to collect information as communication links in the affected area have been disrupted. Mr. Jaiswal said the Indian authorities are making all possible efforts in coordination with the Nepalese authorities to establish contact with the stranded Indians and ensure their safety.
2: Prime Minister yesterday spoke to the Prime Minister of Nepal, conveyed our deepest condolences, conveyed that India stands in solidarity with people of Nepal, as also offered all possible humanitarian assistance from our side.
1: Mr. Jaiswal said India has sent more than 47 tons of emergency relief supplies aimed at supporting Nepal's ongoing rescue and relief operations. He said that India is also mobilizing